Slušali ste nedeljni Hrvatski radio sad, setničke radio postaje 5EBI FM. Tekstove i muziku pripremila je Vlasta, a sportsku rubriku priprema Josip. A kroz program su vas vodili Vlasta i Josip.